0: times in his life. In particular, when after denying and abandoning Jesus during the Passion, he encountered the risen Lord on the shore of the lake and heard him ask just one question.
1: Simone, mi ami?
0: Simon, do you love me?
1: A un invito.
0: This was accompanied by an invitation, follow me,
1: come all'inizio,
0: which was the same invitation
1: del loro primo
0: given
1: incontro,
0: on the occasion of their
1: quasi
0: first
1: nulla
0: encounter.
1: Fosse successo.
0: E it was as if nothing had happened.
1: Che dimentica e guarisce,
0: this love which forgives and heals would mark for the first of the apostles the confirmation of his mission.
1: Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di
0: Let
1: Misericordia,
0: us ask, therefore,
1: che
0: the Virgin
1: ci aiuti
0: Mary,
1: a
0: Mother, Mother
1: sempre,
0: of Mercy,
1: anche
0: to help
1: quando
0: us
1: è difficile
0: forgive
1: fare il
0: always,
1: primo passo,
0: even when it is difficult
1: e a
0: to take the first step,
1: con coraggio e costanza,
0: and to spread with courage
1: la luce
0: and perseverance
1: e risanante
0: the serene and healing light of love
1: l'odio
0: that overcomes hatred
1: ogni
0: and disarms all resentment.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitat ab in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: Dignum officiam promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Lux perpetua luce ad eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Et sol nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.